I vote Dennis. Das sind die Tistege, die das Dahat Dakwa, Jivatuna, Janapri Gaike. Sri Lanka Sangite, Murdumat, Suadena, Suedi, Samarekins, Lesser Janahude, Amarani Ugaike, Uge Gaina Sile Sarat, Manaram Kamat, Hadot, Sudioma Langavan, Vilasitavak Impiri Tibuna. Das nam se Pana, Hatta Daske, Cinema Gita, Janapri Gito, se Visala Janapri Tagata. Aido Yalwane, Sandatarka Paham, Obama Seming Adre Veni Gita Uge Name Amraniyakala Uge Handatibu Murdatya Nirmana Sila Tesa Gita Gauravedana Gaina Vilasitav Nisa Ohu Venasam Kalaka Rekuna Sri Lanka Sangita Dirga Kalyak Sevekala Niyatamani Gauratheta Patru Kalaka Re Ayo Denisge Gita Adat අසන විට සිතට සුවයක් මතක සුවඳක් සහ සත්‍ය සංගීත රසයක් ලැබෙනවා.